0: 99.7.
1: Escucha tu show favorito y la música que te encanta.
2: Donde sea, desde tu teléfono o iPad.
1: Descargando la música app.
2: La música app.
3: Dando de peso, perdiendo masa muscular, duerme mal o simplemente ya no se siente como antes, podría ser algo más que el envejecimiento. En Atlantic Men's Clinic contamos con tratamientos para la testosterona baja y la composición corporal diseñados para ayudarle a recuperar la energía, mejorar la concentración, desarrollar masa muscular magra, reducir la grasa corporal y volver a sentirse mejor. Nos especializamos en la salud masculina, con planes de tratamientos personalizados según su estado de salud y sus objetivos. Muchos hombres comienzan a notar mejor en su energía, claridad mental, recuperación, motivación y composición corporal en tan solo unas semanas. Su primera visita incluye análisis de sangre, pruebas de PSA y testosterona, además de una consulta médica. Y si comienza el tratamiento el mismo día de su cita, su visita es gratis. Llame al 305-707-6700 o visite atlanticmensclinic.com.
4: Estos medicamentos no han sido evaluados por la FDA en cuanto a su seguridad y eficacia. Su etiquetado no ha sido aprobado.
5: ¡Fanáticos de los Marlins! Acompáñenos el sábado 22 de agosto a la celebración de la herencia dominicana. Recibe un jersey exclusivo y disfruta de la serie de conciertos después del juego entre los Marlins y los Nationals con Toño Rosario. Continúen en sintonía para ganar 4 boletos familiares. Compra tus tickets ya en marlinsbaseball.com/DR.
6: Powered by
7: Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en miamilakesautomall.com.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
9: Ok, Rockstar. Déjame ver tu cuenta.
10: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
0: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
9: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
10: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
11: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
12: WXDJ for Lauderdale, Miami. WMFM QS.
13: Una estación de Raúl Alarcón.
14: Hola, mi gente. Le habla el Conejo Malo, Bad Bunny, Benito por aquí, por la emisora más divertida. El Nuevo Sol 106.7. El líder en variedad. Te lo dice Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny. El Nuevo Sol 106.7.

0: Escucha como quieras. Escucha de donde quieras. Dile, Alexa, pon el nuevo Sol 106.7.
1: University. Hoy queremos compartir con ustedes las oportunidades educativas que ofrecemos en Florida National University, donde usted encontrará cursos de corta y larga duración, como enfermería, electrocardiograma, codificación y facturación médica, flebotomía, entre otros muchos más. Ofrecemos ayuda financiera y planes de pago para aquellos que califiquen. Llámanos al 305-231-3326. Repetimos, 305-231-3326. Nosotras, Raisa y Gabriela, estamos aquí para ayudarte a alcanzar tus metas. Florida National University, abriendo puertas para tu futuro. Llame ya. 305-231-3326. 305-231-3326. 305-231-3326.
2: Clases comienzan agosto 31.
1: ¡Te esperamos!
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: Se acaba el verano y es hora de prepararse para lo que viene. Y la venta de Hyundai en Macy's tiene todo lo que necesitas para comenzar la nueva temporada con estilo, con un 40-60% menos en toda la tienda. ¿Por qué esperar? Visita Macy's cuanto antes y ahorra en básicos para la vuelta a la escuela como mochilas, camisetas y jeans de las marcas que les encantan a tus hijos. O renueva tu ropa de cama para el otoño con ofertas desde $9.99. No te pierdas la venta de Hyundai en Macy's de hoy al domingo. Ahorro sobre precios selectos. Aplican excepciones. Los miembros de Star Rewards ganan más rápido en los días de bonos Star Money en la venta de Hyundai en Macy's.
5: Potanquin Hyundai Miami Lakes y la presidenta Cari Pérez La Rubia felicitan a Jorge Estrada por ser el vendedor del mes. Llámalo al 305-728-5000. Potanquin Hyundai te incluye el mantenimiento en todos los carros nuevos. Potanquin Hyundai Miami Lakes, Palmetto y la 67 Avenida.
6: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
7: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
8: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
6: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
7: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
8: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
9: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
10: WXDJ Fort Lauderdale, Miami. WMFM QS.
11: Una estación de Raúl Alarcón.
12: Hola, mi gente. Le habla el Conejo Malo, Bad Bunny, Benito por aquí, por la emisora más divertida. El Nuevo Sol 106.7. El líder en variedad. Te lo dice Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. El Nuevo Sol 106.7.

0: 7.
1: Escucha tu show favorito y la música que te encanta.
2: Donde sea, desde tu teléfono o iPad.
1: Descargando la música app.
2: La música app.
1: Como piña con chile, mango con chile y sandía con chile. Una combinación refrescante y deliciosa. La perfecta balanza entre dulce y picante que despierta tus sentidos. Imagina una tarde soleada, una mesa llena de tacos, risas con amigos y una copa fría de Stella Rosa en la mano. El maridaje ideal para esos momentos inolvidables. ¿Qué estás esperando? Dirígete a tu tienda más cercana y comienza a celebrar con Stella Rosa.
3: Fanáticos de los Marlins, acompáñenos el sábado 22 de agosto a la celebración de la herencia dominicana. Recibe un jersey exclusivo y disfruta de la serie de conciertos después del juego entre los Marlins y los Nationals con Toño Rosario. Continúen en sintonía para ganar 4 boletos familiares. Compra tus tickets ya en marlinsbaseball.com/DR.
4: Powered by
5: Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en miamilakesautomall.com.
6: Es hora de descansar, mijo. Mañana hacemos la compra en Publix. Hay que celebrar el cumpleaños de tu abuela en grande.
7: Buenas noches, mamá. Veo una montaña de pastelitos para la fiesta de la abuela. Esos nunca faltan. Ni las galletitas que el tío Luis nos trae de Publix. O el rico lechón que el primo Juan asa en el patio. Y mientras los tíos juegan al dominó, mis primitos se llenan de croquetas. Segurito que se las robaron de la cocina, a escondidas. Y mientras papá llena los globos, mamá prepara café con leche.
6: Javi, despierta. Hora de hacer la compra.
7: ¿Estoy soñando?
6: No, cariño. ¿Listo para ir a Publix?
7: ¡Sí! ¡Vámonos!
8: Las celebraciones son más dulces en familia. Publix, donde comprar es un placer.
9: Tranquilo y tropical con Tropical Chevrolet. ¡Dale!
10: Si ha llegado el momento de cambiar tu carro o comprar el primero para la familia, escucha esto, porque en Tropical Chevrolet puedes encontrar el vehículo que estás buscando con las ofertas que realmente valen la pena aprovechar. En Tropical Chevrolet llevamos más de 70 años sirviendo a nuestra comunidad aquí mismo, en el 8880 Biscayne Boulevard. Somos un dealer familiar con más de 600 vehículos nuevos y usados para cada necesidad, cada estilo de vida y cada presupuesto. Y ahora es un gran momento para comprar. Aprovecha 0% de interés en la Chevy Equinox, la Chevy Trax y la Silverado. ¿Estás pensando en un vehículo eléctrico? Tenemos hasta $15,000 de descuento en modelos Chevrolet eléctricos. En Tropical Chevrolet estamos listos para ayudarte. Llama ahora mismo al 305-908-5548, 305-908-5548 y deja que nuestro equipo te ayude a encontrar el Chevy ideal para ti y tu familia. Visítanos en el 8880 de Biscayne Boulevard en Miami Shores. Tropical Chevrolet, tu próxima historia en familia comienza en Tropical Chevrolet. Together, let's drive.
11: Tropical Chevrolet.
12: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: Una fuente periodística con su propio sello.
4: De buena fuente quiero llevarles a ustedes toda la información.
0: Marianne de la Fuente. Una periodista y presentadora clara, directa y precisa.
4: Con compromiso y credibilidad.
0: Un análisis claro del acontecer nacional e internacional.
4: En estos momentos tan especiales que estamos viviendo.
0: De buena fuente con Marianne. De lunes a viernes a las 6 p.m. 3 Pacífico. Por Mega TV.
11: La rubia llegó.
13: El Champion Hyundai Miami Lakes. La venta de verano continúa hasta fin de mes.
14: Hola, soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potampkin Hyundai. Si estás pagando mucho por tu auto, ven a verme, que te bajo en la letra y sales manejando por menos. Hyundai te da la mejor garantía de América.
13: Escucharon bien a la rubia. Elantra

0: Sol 106.7. Mañana lunes a las 8 de la mañana. Óyeme, dinerito como te gusta para gasolina en el vacilón de la gatita.
1: Hacer el súper, poner gasolina, pagar los servicios. You're probably already doing these things, so why not earn rewards and build credit through responsible use of a Capital One credit card. Y lo mejor, no se requiere puntaje de crédito para solicitarla y puedes administrar tu cuenta en español. Take a first step towards building credit with responsible use of a Capital One credit card. Learn more at CapitalOne.com/crédito. We may use credit scores if available, although some account management services are available in Spanish. Our product application and account opening processes are only available in English.
2: Ahora, de lunes a viernes, al borde del abismo. Cuba y Latinoamérica desde el prisma de sus protagonistas. Las víctimas de las dictaduras con su derecho a opinión más allá de las versiones oficiales.
3: El ángulo oculto de la noticia, pero esta vez desde la perspectiva de los reprimidos.
2: Al borde del abismo, con Camilo Loret de Mola. De lunes a viernes a las 8 p.m. 5 Pacífico por Mega TV.
4: Veterans and active duty service members, when your call to service ends, your mission doesn't have to. Go from GI to IT in just a few months at My Computer Career. Prepare for a high-demand career in cybersecurity, protecting people, systems, and institutions from real cyber threats. Cyber warriors are needed now. Will you answer the call? Go to mycomputercareer.edu/CWP to learn more. That's mycomputercareer.edu/CWP, an elite CompTIA certification partner. VA education benefits are available to those who qualify.
5: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Haga su verano en Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram. Una Ram 1500 de cuatro puertas por solo $279 al mes. O ahorra hasta $23,700 y reciba 10 años 100,000 millas de garantía. Visítenos en Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram.com.
7: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
8: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
9: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
7: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
8: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
9: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
10: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
11: Gane su parte de más de $1,000,000 en Magic City Casino cada viernes y sábados hasta fines de septiembre. Estamos regalando más de $1,000,000 en efectivo, free play y carros. Así es, cash en efectivo y free play cada viernes y sábado. Y el premio mayor el 26 de septiembre de dos Corvettes del 2027. Acumule sus puntos ahora y regrese los viernes y sábados para su oportunidad de ganar más de $1,000,000 a su alcance. Ahora hasta el 26 de septiembre, cada viernes y sábados, exclusivamente en Magic City Casino. Problema de juego, llame al 1-833-PLAY-WISE.
12: Esta es Modelo Especial, una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin, hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial, el estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
13: ¿Dónde puedes encontrar dos pechugas de pollo con arroz y frijoles por solo $9.99? Pollo Tropical, el Two Boneless Chicken Breast Platter con 77 gramos de proteína por $9.99.
14: Pollo Tropical.
15: Sí, JCPenney tiene moda en tendencia y ofertas increíbles. Y si te unes hoy al programa JCPenney Rewards Access, puedes recibir $10 de cash back. Descubre más en jcp.com/rewards. Sí, es JCPenney. Aplican exclusiones.
16: Acompaña a los Marlins el sábado 22 de agosto a las 4 y 10 de la tarde para la celebración de la herencia dominicana. Presentada por el Ministerio de Turismo de República Dominicana y Arayet. Disfruta del juego entre los Marlins y los Nationals. Compra tus boletos en marlinsbaseball.com/DR.
17: El nuevo Sol 106.7, el líder en

0: Escucha como quieras. Escucha de donde quieras. Dile, Alexa, pon el nuevo Sol 106.7.
1: Con confianza, un Toyota nuevo. Con ofertas en Camrys, Corollas, RAV4s e híbridos. Con confianza te decimos que vas a salir de acá manejando el Toyota de tus sueños.
2: Y oye, ¿tienes tres así por el precio de uno?
3: Hermano, te estás pasando de confianzudo.
2: ¿Y dos?
1: Ven al evento nacional de Toyota.
2: ¿Un cafecito?
1: Escucha. Y sal confiado en que tendrás carro para rato. No esperes, termina el 31 de agosto. Arrienda el nuevo Toyota Camry LE 2026 por $269 al mes por 36 meses. Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2026 para arrendatarios bien calificados con crédito aprobado a través de Southeast Toyota Finance. No todos los arrendatarios calificarán. $4,268 al firmar. Cero depósito de garantía. Con equipo selecto. $350 de cargo de disposición. Excluye impuestos, placa, registro, título y cargos del concesionario que pueden variar. Para detalles, visita tu concesionario o explora setoyota.com. Toyota, vayamos juntos.
4: Si ha llegado recientemente con un parol y quiere información sobre los servicios a los que califica, llama al 305-774-6770. ¿Quiere saber si califica con servicios del Departamento de Niños y Familia? Llámenos al 786-598-7006. ¿Ya está listo para hacerse ciudadano? ¿Lleva más de 5 años de residente? Llámenos al 305-316-9281. 305-316-9281. Recuerde, somos el Centro de Recurso al Inmigrante.
5: Después de un accidente, haz la llamada que importa. 1-800-ASK-CARY. Línea gratuita disponible 24/7. Una llamada te conecta con doctores y abogados. Llama al 1-800-ASK-CARY.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
7: Hacer el súper, poner gasolina, pagar los servicios. You're probably already doing these things, so why not earn rewards and build credit through responsible use of a Capital One credit card. Y lo mejor, no se requiere puntaje de crédito para solicitarla y puedes administrar tu cuenta en español. Take a first step towards building credit with responsible use of a Capital One credit card. Learn more at CapitalOne.com/crédito. We may use credit scores if available, although some account management services are available in Spanish. Our product application and account opening processes are only available in English.
8: El precio incluye $899 de cargo del concesionario, un cargo electrónico de tramitación de $599 y un cargo de agencia de placas de $30, más impuestos, placas, registro y título, sujeto a aprobación de crédito, válida hasta el 31 de agosto de 2026. Por todos los reinos, las leyendas cuentan las historias de quienes han viajado grandes distancias en busca de una gran fortuna. Muchos han cruzado montañas, bosques y tierras lejanas, pero nuestro mayor tesoro te espera detrás de las puertas en Toyota of Hollywood. Llévate un Toyota Corolla 2025 seminuevo, no por 26,000, sino por solo 17,988. Y si ganas por lo menos $500 a la semana, queremos decirte que sí, estás aprobado. Hemos transformado nuestro showroom en un épico reino medieval donde ahorros legendarios esperan a cada viajero en Toyota of Hollywood, sobre la 441, entre Hollywood Boulevard y Sheridan Street, abierto hasta la medianoche.
9: WXDJ Fort Lauderdale, Miami. WMFM QS.
10: Una estación de Raúl Alarcón.
11: Hola, mi gente, le habla el Conejo Malo, Bad Bunny, Benito por aquí, por la emisora más divertida. El Nuevo Sol 106.7, el líder en variedad. Te lo dice Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny. El Nuevo Sol 106.7.